tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro. Good
1: morning. Da li može good morning? Da, naravno. Da li može dobro jutro? Yes, of course. Da li ovaj 3. august ima sigurnu i pozitivnu perspektivu? Itekako. Ili kako bi rekao onaj crtani film, itekakao. E pa itekakao na ovih 22 po Celzijusu koliko je trenutno na području Chicaga. Mi smo ispunili, pa boga mi, neke bonuse za ovaj ponedjeljak. Pokazali smo se kao vrlo pozitivni, vrlo razrgani i vrlo raspevani. I verujem da će ova cijela radna nedelja da bude u tom pravcu. I najavili smo Serp Fest koji se održava od 7. do 9. augusta na hramu imanju hrama Hristovog Vaskrsenja u Chicagu na Redwood Drive-u, a najavljujemo i ludu žurku, odnosno after party 7. i 8. augusta od 21.30 220 venue Chicago. Dakle, Serp Fest after party, DJ Space, DJ Dex, DJ Maxim. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Ugostit ćemo recimo DJ Space za ovih dana, pa ćemo najaviti i detaljnije ovaj after party nakon Serp Festa. Lepo provedite ostatak ovog ponedjeljka. Recimo, uz Plus Radio izberite omiljenu radio stanicu. Ima nas, hvala Bogu. 8 komada, zabavno, hit, naroda, klinci, nostalgija, rock, trending i 90. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebook, TikTok, Instagram. Hvala našim saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. Lepo iskoristite ovaj 3. augustovski dan, a mi se čujemo i ponovo sutra u 7.00 po čikaškom vremenu u najnovijem pozitivnom jutru.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve to je, kada neko voli kao ja.